te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare.

0: Ime. Zašto je to tako bilo, nemam pojma, o onim velikim frižiderima. Mi smo uvijek tamanili one, što bi rekli, retrove sa vlačicama, breskve. Tako da nije mi to još uvijek jasno čemu taj nektarina unutrašnjost ovo breskva primorje, tako da ono, ali dobro. Pa, hvala ćemo jednog dana skužiti.
1: Da, pa evo, svako voće je dobro dođe na plaži, a mislim da kad si dulje vrijeme na plaži, onda bi pojeo sve i svašta.
0: Tako
1: to obično negdje dođe u neko doba. Kristijane, imaš možda još kakvu preporuku što bi mogli nešto lagano danas?
0: Pa ja bi najrađe nekakvu salatu, baš ono, što kažemo, ne iz konzerva, ali nekakvu tunu onako na tavici, pa po salati ili piletinu ili tako nešto. Ali svakako jednu dobru obročnu salatu pojest i sici i nećeš se umoriti previše s tim i bit će ti super.
1: Da, pa je ovo vrijeme visoke temperature traže nešto lagano i osvježavajuće.
0: Tako je. I na kraju poslije nekakva vočkica, da li frape se može napraviti ili nešto da bude još onako nutritivno obogaćeno i stvarno budeš namiren ono baš cijeli dan ono.
1: Mm-hmm.
0: Ne možeš reći da to nije dovoljno ono, baš je hranjivo fino.
1: Da, pa evo, dobra ideja, frape, evo sad si i mene sjetio na to, još malo rashladiti ga u frižideru ili s nekim jogurtom, ma to je to.
0: I sad nekulice vanilije unutra.
1: Nego šta. Kristijane, evo, puštamo te da se vratiš obavezama, čuvaj se vrućina, puno ti hvala i sljedeći put se vidimo, jel tako?
0: Može, naravno, tako je. Može, slušamo se.
1: Slušamo se i čao.
0: Može, čao.

Evo nas u Humpa Cumpa stilu, dobra večer svima, Humpa Cumpa večer, nadamo se da će tako biti na Rujevici prema mreži gostiju večeras. A što ću, odmah mi ide ovaj asocijacija, kad smo bili mali, kad sam bio mala djeca, onda su bili došli ne finski nego danski filmovi i onda smo naučili kako se kaže krevet, senje kanten, jer je sve bilo u krevetu, mazurka u krevetu, profesorica o autoputu krevetu, to je bio motorway, pa i onda je bilo hopa cupa, opla pa senge kante. Ne znam kako se to finski kaže, ali ko zna, možda je slično. Znam da imaju juhu, to je jedno od njihovih imena, i to bi dobro došlo u ova vremena, a dobro bi došla i pobjeda jedna na Rujevici večeras od 4-5 komada, može i 3-4, 5-6 recimo, da se pokaže da je Rijeka ne samo na papiru favorit, nego ozbiljna momčad koja ide čvrsto u konferencijsku ligu. Osim publike večeras, adult će nam biti jaki, temperatura ova naša, recimo u Rijeci je 34 bilo, ali osjećaj je ko da si na aerodromu, a na aerodromu Riječkom je najtoplije u zemlji bilo u 19 sati, 37 stupnjeva.

U međuvremenu Hrvatima dobro ide sa Žalgirisima, Dinamo je sredi onaj kaunaški ili kaunski ili kauno ili Sopićev Žalgiris, Hajduk vodi protiv Žalgirisa u Vilniusu sa 2-1, a u centru pažnje je u prvom poluvremenu bio Šego koji je zabio dva gola i falio jedan penal.

0: Evo, kao što je i uobičajeno, imamo analizu poslije utakmice. Elvis Brajković, dojmovi, slegli se.
1: Halo.
0: Hej, Elvis, čujemo se.
1: Ne, nije Elvis, Radović.
0: A, Radović.
1: Da.
0: Dobro. Obično se čujemo sa Elvisom, to ćemo kasnije učiniti. Ti si, jesi se evakuirao sa stadiona već?
1: Jesam već.
0: Jesi, jesam. Dobro, i što kažeš? Vidjeli smo jednog čovjeka koji, onako, režiser je pokazivao, htio je staviti u centar pažnje navijača jednog koji je našo finskog, ali ono vjerojatno što nije htio, da nije imao namjeru pokazati, bio je jedan u donjem lijevom kutu, jedan naš navijač, malo, u starijim godinama, koji je zjevao onako dosta krokodilski. Mislim da to pokazuje na neki način ono kako je teklo to drugo poluvrijeme.
1: Pa da, ruku na srce, moramo priznati da smo, pobjeda je, ajde, moram reći, slatka, jer je 1-0. Međutim, slabo igramo. Nije ono, nisam zadovoljan sa igrom. Sve je nekako stihijski smo dolazili do nekih, ajde kažemo, situacija. Jedino što je Janko je dao krasan gol.
0: Mm-hmm.
1: Ali,
0: pričali smo o njemu, jel?
1: Da, sve ovo drugo, kažem, malo je unio živosti Rukavina kad je ušao. Po meni treba da igra od početka, ali,
0: mm-hmm,
1: ali šta je tu je. Sad,
0: da.
1: Nemamo isto viđenje.
0: Da, ti kek misliš. Da.
1: Ja nisam trener, pa je meni lakše da pričam.
0: Da, jasno, da. Da, dobro, jesu li se promjene trebale prije dogoditi? Ili...
1: Pa, ne znam, mislim da su trebale promjene se dogoditi ranije, ali ja ne bi vadio Ađeja, nego bi uveo i Puljića, dva centarfora, pa šta bude.
0: Mm-hmm. Da.
1: Dobro, idemo opet sa nekom prednosti u revanš susret i nadam se da ćemo proći.
0: Ma dobro, ja vjerujem da...
1: Ma ne, nisu oni bezopasna ekipa, tako da ne...
0: Misliš da mogu tamo stvoriti neku domaćinsku atmosferu?
1: Pa da, brzi su, odgovorni su i dosta dobro igraju. Nije, mm-hmm, nisu ono što se kaže neznalice.
0: Mm-hmm. Dobro,
1: tako da...
0: čućemo sad što kaže Elvis na to. Mi smo se otprilike složili da možemo relativno bezbrižno ići tamo. Pa ja mislim da se vidi po tome što oni nisu ni prešli centar u ovoj utakmici, ne znam.
1: Pa dobro, nije. Nemoj tako gledati, nisu prešli centar, ali svaki put kad je bilo i malo, povuci, potegni.
0: Ovako, ti i ja se slažemo da se ne slažemo. A meni se čini da je lakše igrat protiv ovakvih ekipa na njihovom terenu, kad oni se moraju malo otvoriti. A da vidimo što kaže, je li nam Elvis na liniji? Elvis?
1: Jesam, evo, dobro već.
0: Evo, presudite vi između nas dvojice.
1: Pa dobro, rekao bih onako kratko da me posjeća utakmica na ono protiv Derby City-a, onako direka je dominirala, mm-hmm, gdje je trebala sigurno pobijediti sa više razlike. Ovi su možda malo bolji u fazi obrane, onako organiziraniji nego što je bio Derby, ali razlika je na našoj strani, mislim, stvarno je kao puno bolja momčad. Navodno su oni bolji domaći nego gosti, tako da to me baš interesira kako će se postaviti. Navodno se njihovi trener izjavi da su puno bolji domaći nego gosti.
0: Mm-hmm.
1: Tako da postoji mogućnost da odigraju nešto drugačije kući utakmicu. Ali ono što se ovako isprve onako kad istrese, mislim da je Rijeka kvalitetnija momčad i da ne bi trebali strahovati.
0: Može li se dogoditi da oni uzmu, da uzmu taj posjed? Jel se to može dogoditi protiv ekipe koje...
1: Ne vjerujem. Iako sam vidio onako da ima neke automatizme u samom tom otvaranju, pogotovo kad je od golmana kad kreće akcije, tako imaju. Ne možemo reći da... Znali su oni zavrtiti par puta onako i lijevo i desno i dođe vezni igrač i onako da... da odigra i lijepo izađu. No, u prvom polovinu su jedan put jako lijepo izašli do našeg gola, tako reći, iz ono, od golmana. Tako da vidi se da oni imaju neke automatizme, mm-hmm, ali ne vidi tu baš neke igrače toliko kvalitetne.
0: Neke klase, jel?
1: Pa da, to je onako jedna radna ekipa, rekao bih organizirana, gdje rade ono što je mi trener rekao, tako nisam vidio ništa ono dodanu vrijednost, ono što vidimo kod igrača Rijeke, ono, mm-hmm, kad dobije loptu Fruk ili Janković ili ti vidiš ovaj nešto uvijek mogu napraviti, tako da.
0: Pa ipak kad smo kod igrača Rijeke, evo, možete mi vas dvojica objasnite, da Elvis je trener, Milan je bio igrač, ove stvari, ova ponavljanja, znači ti centar šutevi, koliko ih je bilo Orečovih s desne strane, ako su se već dogovorili da igraju tako, a onda tamo imaš Vinjata samo, koji je na kraju naravno najmanji i nema nikoga unutra. Milane, je li tebe to iznerviralo malo?
2: Na kraju krajeva niko ne ide na taj centar šut. Iako je upućen centar šut, može samo eventualno doći do jednog igrača. Tako da nema, niti se traži prva stativa, niti nema osigurača u sredini ili na kraju, na drugoj stativi. Znači, svaki centar šut koji se uputi se bez veze. Mislim, uputi se centar šut da se da gol, međutim nema igrača u...
0: Da, znači na pamet, jel? Da.
2: A da, to je ono što meni smeta. Sad ovaj, najlakše je sad reći svašta, ali nisam zadovoljan kako uopće reakcija, da ne govorim i naš odbrambeni red nije baš uigran kako treba. Nisu odigrali po meni njihova tri igrača, naših pet, i niko nikog ne čuva.
0: Da, ali nije bilo nekakve, nismo vidjeli neke opasnosti baš, ponovo jedna presječena, možda potencijalno opasna lopta, ona je udara s glavom i to je sve što smo vidjeli od njih.
2: Ali ti ne daš da igraju, ti čim ih stisneš, odmah je drugačije, a ti to ne radiš.
0: Da. Dobro, vidjet ćemo, ti pušeš i na hladno. Reci samo ovako, očito će Danci proći, to je 90% jel dalje. Midtjylland 2-0 dobio Irce, u slučaju da naš optimizam urodi plodom i prođemo dalje i da bude, to je čini mi se realno, kakve su nam šanse protiv te jake ekipe koja košta preko 100 milijuna eura?
2: Pa dobro, no, što se tiče igrača, normalno da su kvalitetni igrači, taj Milutan ima u posljednje vrijeme dobre rezultate, međutim novac ništa ne znači. Ako mi uđemo u utakmicu kako treba, i možemo mi riješiti sve. Međutim, ja ne mogu biti zadovoljan. Ne ulazimo u utakmicu kako treba, sa punim žarom, sa onim da te ostaviš srce na terenu i gotovo. Poslije nema, iako ne izgubiš ili igraš nerešeno, mi ćemo ti oprostiti, ali jer znamo da si sve pokušao da dobiješ utakmicu.
0: Dobro, još ima vremena za galvaniziranje, jel? Što bi rekao Čiro, pa i za analizu. Milane, puno nam je loši sada signal, pa ćemo te pozdraviti za večera, zahvaliti i naravno, zakazujemo novi sastanak u novim utakmicama. Hvala ti za večeras.
2: Hvala i vama i nadam se da nisam baš da sam baš bio dobar, ne ono, da stalno kritiziram. Međutim,
0: dobro, pa treba nam drugo mišljenje, posebno stručno, zašto ne? Okay,
2: dobro, jel vi ste stručniji od mene, ali u nekim situacijama se slažemo, u nekim ne, tako da, ali nema veze. To je to kako treba.
0: Pa naravno, da. Pa i nije ni zanimljivo kad se svi slažu uvijek, jel tako?
2: Pa okay. I to je istina.
0: Da. Dobro, hvala ti za večeras i evo...
2: Hvala vama i pozdrav svima.
0: Ok, bok. Elvis, mi smo tu. Još
1: da,
0: uvijek. Evo, isto pitanje, isto...
1: Slušao sam Mirana malo. Znam šta je htio reći. pogotovo nama starijim igračima, onako dojam je nekad da možda igrači ne ulaze ono što je on rekao 100%, da ne daju sve od sebe, ali danas je nogomet malo i drugačije, onako rekao bih, da se više igra taktički, da se kalkulira više i tako, nekad je to bilo puno žilje, čvršće, žešće, ono, ne znam, to se ulazilo drugačije nego danas, tako da sigurno, mislim, Rijeka je dominirala, nije bilo potrebno da radi nešto više od toga, osim da postigne pogodak, pogotovo u prvom polovremenu kad je bila baš dominacija izrazita. Drugo polovreme to se malo izjednačilo, ono nije, mislim, imala Rijeka jedno tri dobra udarca, ali su bila pretežito udarci izvana, znači van 16. To me čudi, Rijeka je vrlo slabo reagirala unutar boksa, unutar 16 metara.
0: Da, a i ona jedna, Puljić je ostao kratak za milimetar, je?
1: Da, dobro, Puljić pa imao Majstorović jedno nakon Lubača rukavine i tako, bilo je, ali kažem, to je sve nešto nerazumski, čini mi se, ono, proboj boka, ne znam, rukavina centrira Majstorović na lopti, hoću reći, igrač koji je došao nakon prekida tamo ostao i tako, uglavnom, ono, čini mi se da ta igra u 16 može i mora biti bolja. Ono, dok je bio Fruk, vidio sam tamo i napadao skako na te lopte i tako, a Dže je malo bio danas odsječen, nije ga bilo baš, nije bio toliko opasan, a rekao bih da tu u tom dijelu ti centar šutevi čak su i dobri, ne možemo mi reći da Devetak ima iznimno lijepu lijevu nogu i lijepo to centrira, ovo reći isto vrlo, vrlo dobar u tome.
0: Tako da samo nije nikoga bilo tamo.
1: Da, nema nikoga. Problem je što nama igraju na tim, ako je proboj po ne znam, po lijevoj strani, treba zatvoriti suprotna strana, znači taj neki desni krilni igrač, to je bio na primjer Gojak nema to u sebi, znači on igra kao na poziciji krila, ali kako bi rekao, nije on napadač prije svega, tako, to je više desni igrač, tako sigurno, a pogotovo kad uđe Vinjato koji je onako sitan,
0: da.
1: I tako, Rijeka sigurno ima problem u tom zatvaranju, te druge su ti pričaju Milan o tome, tu bi najveći teret trebao podnijeti Ađeji, znači Fruk, možda i Janković u nekom dijelu, ovo drugo su igrači koji onako to naprave, ali nije baš to forte neki, tako da onaj, ne znam, ja nisam razočaran, dapače, mislim da Rijeka je iskontrolirala utakmicu. Šteta, isto kao što sam rekao protiv Derija, falio mi taj drugi pogodak, da to završi sa dva razlike. Pitanje što će biti gore.
0: Pitanje je, da.
1: Bolji domaćin nego gosti, pa...
0: Ali ja i dalje mislim da je lakše igra protiv takvih ekipa kod njih doma. Jer ako ti imaš klasu...
1: Pa da, Marijeka će izdominirati.
0: Imaš i prostora malo poču, više. Ovdje bila je dosta gužvasto, je bilo, tako? U kaznenom. Treba razbiti taj bunker.
1: Kažem, ali nemamo zaboraviti ni uvjete vremenske koji su bili. Uvijek se lakše braniti. Kad je loše vrijeme, kad je vruće, kad je spano, kad je hladno, kad ne znam šta. Mislim, sigurno da kod nas su već danima ovakve temperature i znači igrači Rijeke igraju po takvom vremenu i treniraju po takvom vremenu, tako da ono sigurno ne ide u prilog ni to vrijeme je stvarno jako teško bilo.
0: Vidjet ćemo što će biti, ali uglavnom s optimizmom čekamo taj uzvrat za 7 dana u Finskoj. Elvis, kao i uvijek, hvala za večeras i naravno, čujemo se i dalje.
1: Hvala vama i čujemo se.